0: yo gidi
1: ga ma kan ni o mo o I don't know mi mo pe yen ni o ah ah ya ya bimbo ya folo akayara si da won won fi le ata fu wa o mi mo pe yen ni ope bi ti thank you.